0: Lord.
1: Say Lord.
0: Lord.
1: Tonight.
0: Tonight.
1: September.
0: September.
1: October.
0: October.
1: November.
0: November.
1: December.
0: December.
1: Organize.
0: Organize.
1: My feet.
0: My feet.
1: On safe ground.
0: On safe ground.
1: Say, I declare.
0: I declare.
1: My feet.
0: My feet.
1: You will never.
0: You will never.
1: Make a move.
0: Make a move.
1: On dangerous.
0: On dangerous.
1: Path.
0: Path.
1: Any journey.
0: Any journey.
1: That will lead me.
0: That will lead me.
1: Into trouble.
0: Into trouble.
1: Oh Lord.
0: Oh Lord.
1: I give you permission.
0: I give you permission.
1: I give you permission.
0: I give you permission.
1: Block that journey.
0: Block that journey.
1: Anywhere.
0: Anywhere.
1: I am going.
0: I am going.
1: That will give me.
0: That will give me.
1: Trouble.
0: Trouble.
1: Oh Lord.
0: Oh Lord.
1: Block it.
0: Block it.
1: Lift up prayer.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Mbemuzi ya mozo muteki project na hapa pao.
1: Anote pa.
0: Debi project muteki na hapa.
1: Project ya wengi.
0: Mbemuzi ya muteki na hapa. Yo, so Dr. Brian, champo mpacho.